0: bacila. Ja sam Tomislav Bralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni

0: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Mladen Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Moreković, vođa grupe Swingers.
4: Bok svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Ili Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: zveri, o da se nismo tako rano sreli. Možda bi htjela sa mnom sve, možda zavoljela bi me, a tad sam bio samo klinac koji tjerao je i na to.
1: Prvi glas, Željko.
0: Da se nismo tako rano sreli, mada znam da gotovo je to, da više nismo zajedno, a znaj da više nisam klinac i da pjevam samo za tebe.
1: Hej!

0: Ovo je uvod u zadarski koncert, znaš. Ja i ti ćemo biti ovaj pred grupa.
1: Ja sam mislila back volani, vokali volani. Otišla sam ja na kvaciju.

0: Halo, halo, jutro.
1: Halo, halo, dobro jutro. Što nema gradonačelnika danas?
0: Suzi je gradonačelnica danas.
1: Nema da. Danas.
0: I light tema.
1: Nije došao kod vas.
0: Ne. Evo, danas pričamo o jeseni.
1: Zbog čega?
2: Gradonačelnik dolazi otprilike svaka dva tjedna.
1: Ne svaku sredu.
2: A di bi to, ko bi to mogao?
1: A ja sam mislila da je ovaj, da svaku.
2: Vjerojatno bi on imao
1: volju. Liti nisam slušala, pa ne znam kako je bilo. Dobre. Liti ga nije bilo, jel te?
2: Pa bio, ja mislim,
1: bio jedan put.
2: Aha. A recite nam nadamo
1: dobro,
2: se da će
1: hvala.
2: da će doći idući tjedan.
1: Dobro, onda će drugu sridu, drugu.
2: Nego je li imate vi kako svoje razmišljanje o početku jeseni, o jesen kao godišnje doba, neko sjećanje?
1: Jedva sam dočekala. Ma jedva dočekala ja ovo vrijeme malo hladnije. Nisam iz kuće izašla cijelo lito dok su bile one vrućine.
2: Dokle došlo?
1: Ajme, smeta mi i sunce jako i za oči i za sve. I onda nisam nikamo išla. Mm-hmm. Samo u kući. Tako da mi je ovo spas.
2: Sad idete
1: ovo
2: već malo
1: spasenje.
2: U šetnju.
1: Da.
2: Aha.
1: Noći fine, dobro se spava, jutra i večeri. Taman, a ono preko dana par sati to...
0: A vaša nekakva sjećanja na jesen?
2: Kad ste bili manji, ste pisali sastav u školu?
1: Sve mi je bilo bolje prije, znate. Nisam ja za ovo moderno doba, za ovu digitaliju i umjetnu inteligenciju i te robote i dronove i ne znam što.
2: Tonka i Jože.
1: Protiv sam svega toga. Ja sam ko moja mati živim ili moja baba.
2: Da. A jeste onda kad ste bili mali pisali one sastave u školi o jeseni?
1: A kako ne, ovo što ste rekli, herbari i sve to, sve to. Ne, nego meni je bila, sve mi je bilo bolje, ljudi su sve više družili, bili zadovoljniji, a sad nema ni druženja, svako samo sebe gleda i svoj profit.
2: Da.
1: Nikoga nije briga za nikoga, nema osjećaja, to mi najviše smeta.
2: Evo, mi brinemo
1: da,
2: za vas.
1: Da, zato
2: iduću
1: ja slušam
2: srijedu
1: vas.
2: Se nadam da će gradonačelnik biti.
1: Zabavni. I radio više volim nego televiziju. Na njoj cijelo lito ništa, samo reprize. One serije stare, znate već, krv nije voda, sudnica.
2: A to nije naša televizija, to je to su ove
1: ova. Mm-hmm. Ova glavna, ali kažem, ponavljaju te serije 100 godina.
2: Glavna HTV.
1: I onda ništa. I onda premješaju. I onda ove kad nemaju što staviti na neki kanal, onda prebacuju istu stvar ujutro, znate, na jednom, popodne na drugom programu. Aha. Ono, doma sam pa sam to sve isprobala, sve pratim i tom
2: što...
1: se ništa ne sviđa.
2: Da.
1: Dobro, sad je jesen pa je, su se vratile ove emisije.
2: Pa je vama malo zabavnije.
1: Znate, otvoreno ovo sve.
2: A dobro,
1: drugo,
2: mislim da je otvoreno,
1: ono
2: je išlo,
1: bilo,
2: otvoreno
1: da.
2: Išlo cijelo ljeto, ali znate kako je ljeti? Ljeti se manje gleda televizija i šteta je proizvoditi novi program, novi program kada su ljudi više vani.
1: Je.
2: A što se tiče, evo, Hrvatska televizija najavila novu jesensku schemu, imaju novih emisija i mislim da će to onako u kombinaciji s radijom, da će vam lijepo proći ovo jesensko vrijeme. Naravno, obavezna šetnja,
1: da,
2: tako?
1: Da.
2: Obavezna.
1: Ali radio je, sad je na radiju su vraćene sve te emisije.
2: Eto, to je zato jesen volimo.
1: Ljetić nije bilo, onda ja volim slušati, znate, onog na Zagrebu prvo.
2: A ono javljanje.
1: A onda volim i sve, i pomorsku večer i za Hrvate van Hrvatske, ovi koji su vani, eto, četvrtkom, ono, sve znam kad je što i onda sve to pratim, tako da me sve zanima i košarka naša.
0: Dajte,
1: kako
0: lijepo.
1: Zadar igra, sve to
2: volim,
1: sve pratim jer sam doma.
2: Da, hvala vam.
1: Otežano hodam i onda
2: da.
1: Ne mogu ja to
2: dobro.
1: Juriti po gradu ko nekada,
2: jasno.
1: Ko u mladosti i onda sam doma pa sve pratim.
2: Hvala vam puno.
0: Hvala vam na javljanju.
2: Sretan vam prvi dan jeseni, čujemo se.
1: Dragi, najviše, kažem, radio pa više neki. Volim nego televiziju.
2: Jasno, evo mi smo u tom
1: i čitam,
2: klubu.
1: Nešto čitam i tako.
2: Pametno.
1: Ali mi
2: pametno.
1: Dan prođe, znate, brzo.
2: Za čas. Kad
1: ajme,
2: ga ispunite?
1: Ja kažem da imam tri života, neću sve uspiti.
2: To je lijepo, ovaj, znači da vam je ispunjeno vrijeme.
1: U zaostatku sam, da.
2: Hvala
1: dan
2: vam, gospođo draga.
1: Ne dan, nego godine letu.
0: Evo,
1: godine.
0: Suzi moj i život.
1: Eto.
2: Hvala vam.
1: Eto, ništa, ajte.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Dobro. Uživajte, bog.
2: Hvala
1: bog.
2: također, da, prolazno
0: tiho,
2: života.
0: Tiho, o tiho govorim jesen, šuštanjem lišća i šapatom kiše, al zima srcu govori još tiše. I kad snježi, a spušta se tama, u pahuljama tišina je sama. Imamo još nekoga, halo.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro nam došla jesen.
0: Jesen stiže, Dunjo moja.
3: Jesen.
0: Eto.
3: Lijep.
2: Malo samo stišete radio, gospođo.
3: Ja ću njega ugasiti.
0: A najbolje ga uzit basit. Pa slušati nas lijepo, samo ova.
2: Kroz prozor.
0: A ne. Evo ga.
3: Eto ga, Bog.
0: Kako je tek suzi uduplo čuti, to je strašno, ja mislim.
3: Strava.
0: Je, slažem se s vama, da, da, da. A dobro, šta ćete?
3: Jutro se strava, premda stigla jesen prava.
0: Jeste vi stišali?
3: Sad je radio smeta.
0: Pa stišajte ga.
2: A niste ugasili? Isčupajte ga, dobro mi je rekao kad.
0: A što je to kod vas? Parti u povodu jesenim, nevjerojatno.
2: Bačen je.
0: Bačen je.
2: Uzi, kroz prozor.
0: Dobar dan. Se čujemo.
2: Dok se vrati.
0: Ne, nestala je gospođa, vjerojatno je sada radio
2: dobio. Sa jesenskim lišćem.
0: S jesenskim lišćem.
2: Čekaj, stih. Jesen je stigla u naš kraj, od njega je napravila pravi raj. I nastavila je svojim putem sjaja, svima nam je dala mnogo doživljaja. Jesen nam je donijela povrća i voća, boje zlatne, te mnogo ljepote unikatne. Jesen je moje godišnje doba, u njemu svatko svašta proba. Evo Ružica jedna iz 7. razreda je napisala ove stihove.
0: Lijepo.
2: To djeca su inspirirana.
0: Da.
2: Super. Gospođa nam se izgubila.
0: Prepala se, jesam.
2: Ona je išla potražiti, uopće gdje je taj radio, nije ga mogla naći. Dobro, hoćemo onako malo. Aha, ste tu?
3: Evo moja Suzi. Tu sam
2: dobro
3: ja.
2: Jutro.
3: Dobro nam jutro, dobra nam došla jesen. Pa fino. Lijepo ćemo uzeti od života ono što se najviše može. Najljepši mjesec, rujan. Čujete li?
0: Slušamo vas, pozorno.
2: Vas slušamo. Da,
3: najljepši mjesec rujan. Rujno, rujno vino, rujni listovi, rujno sve. Vrijeme taman kako nam treba. Ali u meni se budi neka nostalgija. Jest ljeto bilo vruće, ali mi je nekako taj šušur, taj... te pomalo gužve, dolaze djeca, pa se raduje kad dođu, pa se raduje kad odu, pa jedno, pa drugo, pa treće, a sada tog nekako je se sve tiho, sve mirno.
0: Prenaglo nekako promjena.
3: Sve mi je to sad malo mi vuče na nostalgiju.
2: Je.
3: Dok ne dođu oni dani pred Božić, kad opet se nešto budi, kod nas prosina sunce, ponovo prosine, potom je valjda dobio ime i eto to je tako, a mi ćemo uzeti najljepše što na jesen pruža, kaže Indrade, znate ono Indrati, ono unijeti ljetinu u kuću. Indrade, naša klapa Indrade je po tome dobila ime, jel te? Uh-huh. Eto tako, ja vas najljepše pozdravljam i želim da uživate u svakom trenutku. Držite se devize, život nema reprize.
2: Hvala,
3: a nešto bi vam lijepo pročitala, može. Za mene lijepo, realno, ako može, u eter.
0: Može.
3: Hoćete me isključiti?
0: Ne, evo idete.
2: Ne, mi vas čekamo.
3: Ali neću javno.
0: Dobro, nemojte, nećemo.
2: Ali onda, mislite da, ali moramo da
0: saslušateljima. Ma morate podijeliti to s nama.
2: Podijelite to s nama.
3: Ajte. Ne mogu, previše je, možda je...
2: Previše osobno.
3: Nije osobno.
2: Dobro.
3: Realno.
2: Pa mi smo od realnosti.
3: Samo malo.
0: Može.
3: Samo malo. Upravo smo ove dane za nekoga tužne, jer su bile tužni događaje u sudu. Vi znate što se sve tužno dogodilo. Pa je zasjedao čak i sabor na tu temu. Ovako. Sad ću vam pročitati, malo ću brže jer je duže. Dane nasilja nad ženama. Mm-hmm. To je bilo 22.9. Upravo slušam naše saborske zastupnike. Uglavnom su govornice žene, dok muški dio sabornika šuti. Mišljenja sam da je danas skoro svaka žena u nekom elementu zlostavljana. Za ženu se kaže da drži 3 kantuna kuće. Samim tim činom je u lošijem položaju u obitelji. Zdostavlja je i tradicija koja je tvrdokorna i ne mijenja se u skladu s vremenom. Ženi je kao blagodat omogućeno da se školuje i da se zaposli. Na tom polju je opet diskriminirana, manje plaćena, a tek se ponekad zaposli tamo gdje je moć i odlučivanje. Ponekad to i uspije i napravi karijeru, pa je pitao je kako je to uspjela, dok za muški dio nitko ne postavlja pitanje jer se to samo po sebi podrazumijeva. A idemo dalje. Dok muškarci brinu o karijeri, na ženi je i odgoj djece. Ako to uspije, nitko joj ne pripisuje zasluge. Ali ako to ako tu zakaže, uglavnom je ona kriva, a ne djeca i partner. Sad ono dobu kojem nam nameće novi stil života. Svi moraju biti lijepi, lijepo izgledati, dobro se odjevati, imati sve što nameće kapitalistički potrošački poredak. Biti siromašan je najveći grijeh i sramota. Tu je frustracija i emocionalne tegobe, pa dolazi do nereda u obitelji. Brakovi propadaju. Ako su uvjetno rečeno sretnici, pa imaju nekakav krov nad glavom, tu je opet žena u narodu rečeno nadrljala.
2: Hvala vam, gospođo. Pa,
3: završna rečenica. Uh-huh. Partner zadržava, ono je bitno, stan dok žena bježi i ako ima sreće ostaje živa. Hvala vam.
2: Dobro ste vi to secirali, stvarnost, ima tu puno toga, odlično ste vi to prepoznali, pretočili u ove rečenice. Puno vam hvala što ste to s nama podijelili.
0: I što nas slušate.
2: Hvala. Srdačan pozdrav.
0: Ugodan dan.
2: Dobro, ona to prepoznala, vidiš, gospođa je vjerojatno u nekoj zreloj dobi, ali evo, uočila je sve probleme.
0: Mi smo još uvijek tu, zborimo
2: da,
0: o jeseni.
2: O jeseni dotakli smo mi još neke teme, ali činjenica ovo što je prethodna slušateljica rekla, je malo sjeta, još kad se ura promijeni, pa se skrati
0: dan. Pa je naglo nekako,
2: pa ti fali
0: tako.
2: Ono liti ono, pa vrućina, ali isto je lipo. Dobro jutro.
4: O Bože, dragi.
0: Što sad?
4: O Bože. Dobro vam jutro, eto. Pa nikad kraja. Ja ne znam što je meni ovome mobitelu nikako i neka ženska mi se uvijek javlja engleski govori number.
0: To je suze.
4: Nikako do vas doći.
2: Pa ne znam.
4: Ali ko mi može pomoći ovdje? Što je ovo?
0: Ne znam.
2: A dobro,
4: ja
2: ne znam.
4: Sam jedva, evo, od, kad ste vi počeli otvoriti telefon, ja zovem i nikako. Jel
2: ste vi baš zvali naš broj?
4: Nego kako, nisam blesava.
2: A niste na WhatsApp zvali možda?
0: Nismo
2: dobili vas, da. Jeste zvali WhatsApp ili ovaj 314?
4: Ne, na WhatsApp, jesam nešto sam pisala, nikad mi niko ne odgovori, zašto ne znam.
2: Jel te?
4: Nikad niko, evo, napisala sam vam jutro strano.
2: Dobro, sad ću ja to vidjeti.
4: Onda ne pročitate.
2: Ne stignemo sve, dobro, kape. Nego, jesam stigla u Orbanase?
4: Ne, nije. Nije stigla. Meni je ledeno jutro. Zima je stigla.
2: Pa to je jesen.
4: Meni je zima. Prvo jutro da sam nisam otvorila prozor širom, nego napolo. Ovako nisam vam rekla ni dobro jutro. Ljuta sam jadna. Ma zašto ovako meni ovaj mobitel? A novi je.
0: Evo sad vidim vašu poruku. Gloria Piva najljepše ime.
4: Najljepše ime na svijetu. I najdraže ime.
0: Da.
2: Dobre, što ćemo mi sad na to vam odgovarati, mi to vidimo. Ko će
4: od 23.7. Ja sam napisala prvi put na WhatsApp i niko ništa ne gleda, valjda.
0: Dobro, vidimo mi, ne možemo sve odgovarati, vidimo
4: da.
0: Mi.
4: Ali ima onaj mali viđeno da se vidi, bar to. Znači ništa.
0: A ne možemo sada sve u detalje.
2: Dobre, gospođo Karme, znači jesen, prozor je malo otvoren, dobro.
4: Je, napola otvoren, evo dobro, meni se baš prije 7 godina, ajde recimo 8 godina, dogodilo baš jesen je bila, jesen je doba, ovo doba nekako. E, kad sam ja čula prvi put prekrasan glas na vašem radiju, i od onda se meni malo pamet pomutila. Predivan glas. A dizala sam se 3 godine ujutro uvijek u suzama, jer sam ostala bez supruga i ona težina muke i tako. I onda je glas onaj mene nekako izliječio, ne znam što je to u zraku, nešto što li jesen. Znači nikad je neću zaboraviti. A čak i datum se sjećam. Bilo je 15.10. mjeseca, tako da taj datum je nekako mi je, ne znam što je to djelovalo, je li to neka vanjska sila?
0: Glavno da je pozitivno djelovalo.
4: Božja sila neka, da. Božja.
0: Da.
4: Od onda nekako su mi suze dođu, one, hvala Bogu, ali nekako to jutro neću zaboraviti. Zašto? Upečatljivo nekako, ne znam. Mm-hmm. Eto, zato sam se tila javiti, a i tila sam se javiti sa jednom lipom pismom. Jesen stiže, Dunjo moja, to ako možete staviti tokom dana.
0: Dobro,
2: primljeno na znanje. Hvala vam,
4: lipa,
2: gospođa Carmen.
4: Lipa pisma je. Veliki vam pozdrav.
0: I vama.
2: Vama
0: čuvajte se, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Da.
2: Imaš li ti još koju pjesmicu?
0: Uf, jednu predivnu. Gle malu vočku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše. I blješti suncem obasjana, čudesna raskoš njenih grana. Al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije. Ona je opet kao prvo obično jadno malo drvo. Predivno. Pa je to?
2: Je, kada jesen dođe, svaka želja za igrom prođe. Malo je sunca, dani su kratki, dozrijevaju nam plodovi slatki. Ptice na jug odlaze, hladni dani polako dolaze. Jesen je donijela žutu boju gradu, sve više ljudi okreće se radu. Nikolina iz 8. A razreda neke škole, eto.
0: Lijepo.
2: Osnovna škola Vladimira Nazora, ne iz Zadra, iz neke druge škole, ali sad je to manje bitno. Lijepe stihove su djeca napisala. I jesen je uvijek inspirativna. Evo i za naše slušatelje, vidiš?
0: Da, je.
2: Vidiš tema, bijela jedra.

0: Bili smo naći jučer gospođi oglas, evo ga, ne, ovo su neki tereni, oprostite.
1: Pitari.
0: Znate što će biti najbolje?
2: Da.
0: Sutra su nam kolegice, ali dobro, oni su, će sutra biti na terenu već od prije malih oglasa. Da vidimo. Pitari.

0: Najbolje da vi ostavite vaš broj, pa ukoliko nađemo, mi vas kontaktiramo.
1: Da, bilo bi može. Tako najbolje.
0: Dajte vaš broj.
1: Dajte vaš broj, gospođo.
0: Halo?
2: 315-836.
0: Može. Pa ako nađe Suzi vas zovne ili ja.
2: Dobro, hvala vam.
0: Može, hvala vama, pozdrav. Hvala. Idemo dalje, 314-315, Suzi traži pitare, a mi smo još uvijek u malim oglasima. Koju minuticu? Halo, halo. Dobar dan.
3: Dobar.
0: Pozdrav. Je. Jako vas loše čujem, možete malo stišati radio ili nešto napraviti.
3: Sad čujete bolje.
0: Je, bolje recimo.
3: Prodajem moped za Peugeot. Uh-huh. Speed Fight 2006. godina proizvodnja, benzina sa srebrne boje i ovaj 50 je ovaj kubika.
0: Može.
3: Ja. Mm-hmm. Osim toga prodajem francuski krevet 140x200 i tri muška bicikla. A sve stvarno potpuno povoljno.
0: Aha.
3: Javit se na telefon 098 19 17 927.
0: Može, hvala vam.
3: Hvala i ugodan dan.
0: Također i vama, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
0: Evo, gospođa prodaje Peugeot, skuter od 50 kubika, Speed Fight iz 2006, francuski ležaj 140x200 cm dimenzije, te tri muške bicikle na 098-19-17927.
4: Halo.
1: Halo, jutro.
4: Pozdrav svima.
1: Pozdrav.
4: Zove Tegle, to vam je gospodin Branko, jučer ste imali.
1: A kape, dušo,
0: a pitar,
1: ti si, hvala vam, pita.
0: Hvala.
1: Zamisli naše slušatelje, to je sinergija. E sad, a di ti je papir na kojem si pisao?
0: A tu negdje.
1: E, kape moj, čekaj sad. Ajme, ništa, opet ću morat preslušavati. Sad ti moraš. Ostavila, ali hvala gospođi, vidiš, oni bolje od nas paze na satu.
0: Ma može i gospodin Branko sluša, pa neko opet
1: zove. Ti si vjerojatno pisao stihove,
0: čuli, da.
1: Stihove o jeseni.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, evo mene po drugi puta.
0: Recite.
5: Zaboravio sam reći da kupujem drop.
0: Aha.
1: Dobro.
5: Do jedno 200 kila, ako neće peći rakiju, ja bi rado kupio.
0: Uh-huh.
5: Na broj telefona 092 30 44 237.
1: Dakle, uz Renault Modus vi kupujete...
5: Jeste, točno.
1: Hvala vam puno. Evo nam
5: vrijeme. I vama, pozdravljam.
1: Vrijeme nam dolazi kraju malih oglasa. U Zadru kod Maraska parka iznajmljuje se garaža na duže vrijeme, površina je 16 metara četvornih, 095-539-5391, 095-539-5391. Znači, preslušat ćemo sutra, jučerašnje male oglase i naći ćemo pitare od gospodina Branka, da, i onda ćemo javiti gospođi. To bi bilo to, jel tako? Što ti kažeš, ono, Željko, na kraju?
0: Evo, ti ćeš se javiti, gospođi, preuzela si to na sebe, pa ćemo vidjeti. Eto.
1: Na, to si ti meni...
0: Pa da,
1: sam,
0: evo, 9.30, ja idu sad glazbene želje, tako da 10, to je to.

0: kraj. Na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru. Yeah!

0: pijam, vratio se jutros.
1: Di je bio, neka mi slučaj moja i gore i bolje, tri je noći sritam bija kraj divojke svoje.

0: Doista nas je ova pjesma vratila u daleku, daleku povijest. 314-315 broj telefona na koji nas možete dobiti i netko nas je dobio. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ima. Evo ja ću Demis Rustosa, moju omiljenu pjesmu Ever and Forever. Može?
0: Može, zapisano.
1: Hvala lijepa svima, laku noć.
0: Dobro, laka vam noć. Forever, evo, ja sam zapisao. Imamo li još nekog? 314-315. Imamo. Dobro večer, izvolite.
2: Halo, dobar večer, to je Sulio. Lijepi pozdrav iz Raja Rtine. Evo, sad možda je malo nezgodna pjesma, ali o tome Zrakovića dotakao sam do života. Možda je malo nezgodna pjesma, ali je normalna. Mislim, ja sviram i igraću jazz. Hvala vam lijepo i želim vam svima ugodan dan. Molim vas lijepo, neka bude ta pisma.
0: Ako je, ako je nađemo u fonoteci, da
2: pače. Ima, ne mogu staviti. Evo, ali, ajte, dotakao sam do života, to vam glava pođe. Hvala.
0: Svako vam dobro, je, hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Svako dobro, je, hvala vi vama. Pogledat ćemo imamo li je u da, ovaj fonoteci. Ako imamo, nema razloga da je ne stavimo, a ako ne, onda ćemo vidjeti za idući puta. Imamo li mi nekog na liniji?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Evo, umjesto Nightwinga, Motorhead Golden Ears.
0: Motorhead
3: Golden Ears.
0: Evo, ja sam zapisao. Svako dobro. Da vidimo da li smo mi, da li nam je Demi Rusos spreman. Ima to sigurno. Dobro, primit ćemo, probat ćemo naći ovaj još koju ovaj pjesmu. Dobro večer, izvolite. Halo. Slušam vas.
4: Halo.
0: Dobro vam večer, slušam vas, izvolite.
4: Dobro večer. Ja bi mogla, ako imate pjesmu Don't Forget to Remember Me.
0: Don't Forget
4: to Remember Me. Mislim da se tako zove, ili možda kraćeno, ali nisam sigurna.
0: Ima, izvodi grupa Bee Gees.
4: Bee Gees.
0: Dobre, odmah ćemo to poslušati dok mi ne pokušamo naći ove pjesme što su nam pristigle. Hvala vam lijepa na pozivu.
4: Ok, hvala i vama.
0: Svako dobro. Pozdrav.

0: Tu smo 314 315, 20 sati, 24 minuta, polako ide. Čućemo naravno Forever and Ever od Denisa Russosa. Samo da primimo eventualno koji poziv, evo ga. Dobro večer, izvolite, malo smanjite prijemnik, molim vas, mikrofonija je. Dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ja bih vas molio, ako bi moglo od Little Tonya u Cuore Mato, San Remo, 68. godina.
0: Može, Cuore Mato, evo ga.
1: Hvala lijepa.
0: Svako dobro.
1: Svako dobro, Bog.
0: Svako dobro i vama. Cuore Mato, naravno. Da vidimo imamo li još netkog na liniji. Ako ne, idemo poslušati Demis Russos.

0: stare pjesme.
1: Da, poslušali smo Demis Russo sa i 314-315, telefon vam je, vjerujem, slobodan, pa možete nazvati u stani pjesmama Radio Zadra ste. Little Tony je pronađen, tako da ćemo čuti Cuore Matto. A imamo li nekog na liniji?
2: Da.
1: Imamo. Želim ugodno i dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Pozdrav veliki vama i Pašmanu.
2: Hvala lipa, evo počela jesen, a meni već zima za ozbiljno.
1: Pa je, burica je danas tako jasan u kratke rukave, danas izašao vani, nije baš ovako popodne.
2: Može po danu, ja sam već pomalo da. Malo toplije.
1: Dobre, dobre.
2: Dobro, ja bih sada za večeras ovu bodursku baladu.
1: Bodurska balada, Vice Vuko, može.
2: Je.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, Bog živi.
1: I svako dobro. Dobre, idemo poslušati bodulsku baladu.

0: Nakon Little Tonya, evo nas natrag opet ovdje, našem slušatelju koji je poželio Motorhead, nema ga ni u našoj fonoteci, nema ga ni u Zagrebu, i mi imamo nešto njihovih pjesama, to možemo ponuditi, a inače je i ta verzija koja, i ukoliko bi se došlo do toga do idućeg tjedna, preduga, 14 minuta i 40, to bi nam bilo po emisije. Tako da, eto, molim, dao sam ovaj broj, pa da pošalje, pa ćemo vidjeti WhatsApp Radio Zadra 091-634-7959. Ukoliko ne može dobiti, neka slobodno pošalje poruku. Imamo li mi nekog na liniji?
1: Dobro večer želim.
0: Dobro večer.
1: Poštovanje Berto, pozdrav tebi, svim tvojim slušateljima. Evo, imam jednu glazbenu želju, ako je moguće. Romanina del Bayona, ako more, od Claudija Villea ili od bilo koga drugoga ko pronaći.
0: Romanina del Bayona, dobro. Ajmo pokušat naći.
1: Hvala lipa.
0: Svako dobro, Ivo.
1: Ćao, Berto.
0: Je, idemo mi dalje. 314-315. Još ćemo malo sačekati. Romanina del Romanina. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer. Ja bih vas molio pjesmu Without Man, od pjesma se zove Weekend Dance.
0: Weekend.
2: Opet iz Siska.
0: Samo malo ponovite mi ime pjesme.
2: Weekend Dance. Weekend Dance.
0: Weekend Dance, dobro. Dobro je, nešto ćemo...
2: Zare, svaka čast.
0: Idemo.
2: Laku noć.
0: Svako vam dobro.
2: Hvala također.
0: Svako dobro. Malo gledam na WhatsApp, nam je pristigla jedna želja. Mislim da The Rolling Stones i Angie. Angie je tu, pa ćemo poslušati Angie, a onda idemo u potragu. Dobro večer.
3: Dolazite u treći put.
0: Je, eto, zato sam vam i dao broj, onda nam je malo lakše. Nažalost, kažem, pogledali smo mi i u Zagrebu, nema, a ono što mi imamo od Motorheada ovdje, evo, mogu vam i reći.
3: Ne, samo sekundu, onda ako nema ni jedno ni drugo, onda White Snake, Love Hunter.
0: White Snake...
3: Love Hunter,
0: dobro.
3: Hvala.
0: Svako vam dobro. Idemo mi poslušati The Rolling Stones i pjesmu Angie.

0: Evo nas, tu smo natrag. 20:45 je. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Je li može od grupe Europe Carry?
0: Europe Carry, evo zapisano. Hvala vam lijepo.
1: Hvala puno, pozdrav.
0: Svako dobro. E, idemo mi sada poslušati hoćemo odmah jer ili dobro, ajmo pa ćemo onda White Snake, a zatim Romaninu del Bayonu.

dođem po tebe nikad više. Da odeš, da odeš, da odeš. Odabrao sam te da budeš. Da budeš.